solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Alle krabben ut på fjellet, og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For da må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå så gammel han går. Ordet inntrykkes

våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og klumper, tårer.

0: Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permission for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere brittiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går haste evakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permission for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66% og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Fra onsdag kan det bli streik I SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet I dag med frist midnatt I morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen I SAS. Det flere oppgjør I flysektoren som skal mekles I tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet I utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken I Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X I forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland I helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet den norske turistforening for sommersesongen I fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men I høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Med Tobias Sten og Longarma Genser så ønsker morgenen en god mandag og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Første sommerutgave denne sommeren her. Vi skriver mandag 22. juni og du er velkommen. Vi skal de neste to timene ta en tur på Utvandrerfestival. Det altså Terje Risund som har vært med på telefonen. Vi skal få prate litt med han etter hvert. Så skal vi gå gjennom ting som har skjedd på dagen i dag. Det jo alltid noe spennende, og ja, mye musikk imellom det. Apropos musikk, Richie Valens kommer her med sin La Bamba.

Det ser ut å bli en strålende fin mandag. Som de aller fleste dagene denne uka her, så blir det sol og varme. Men det blir ikke så varmt som det skal bli senere i uka. For på torsdag så er det meldt og helt opp i 25 grader. Og det kommer en varmebølge inn over landsdelen. Lørdag kveld kan du vente deg litt grann regn, men det skal holde seg på rundt 20 grader. Mellom 20 og 24 grader. Vi skal få musikk ifra River, ut av Oslo, sammen med Halva Priset. Jeg får en

God gammel norsk musikk der, Trond-Viggo Torgersen, Hjalmar. Vi skal se litt kjapt innom starten på dagen i dag, mandag 22. juni, årets 173. dag. Vi starter nå på uke 26, og det 192 dagen av 2026. Håkon og Maud har navnedag i dag. Def Leppard kommer her, Pour Some Sugar On Me.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Udødelig musikk ifra John Lennon. Stemmen er vekke, men musikken består. Imagine fikk du høre der. På denne dagen her i 1633, Galileo Galilei avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisjonen hadde ført prosess imot han. Og i 1815, Napoleon den første abdiserte etter nederlaget med Waterloo, britene forviste han da til Sankt Helena. Grete og Inger Lise Stulien kommer her med Past the Point of Rescue.

Past the Point of Rescue der. Og det var Grete og Inger-Lise Stulien. Vi skal få Bjøro Haaland som skal synge litt for oss, for vi skal få med oss Terje Risøyen på linjen.

0: Da har jeg med meg Terje Risøen på linja her. God formiddag, og velkommen til Radio Lyngdal.
1: God dag, god dag, ja. Takk, takk.
0: Du, dere skal jo til med Utvandrerfestival I Kvinesdal nå, og du har jo litt med den å gjøre. Kan ikke du fortelle litt hva dere skal til med?
1: Jo, du, den starter på lørdag. Da har vi offisiell åpning på museet her I Kvinesdal. Og ordføreren står for åpninga, og med et musikalsk innslag av Arvid og André Nedland sammen med Ann-Kristin Eikeland. Det omvisning på museet, der jo en egen leilighet innredet med amerikanske møbler I kjelleren. Det mye sånn amerikansk memorabilia inne I museet som folk kan kikke på. De får omvisning, der blir servert pancakes og kaffe og saft og litt sånn, og en del norske amerikanere som dukker opp innimellom som så regel hvert år.
0: Og for de som hører på Utvandrerfestivalen, hva det?
1: Altså, dette var en festival som startet helt tilbake I 1989. Og da var vi jo flere kommuner med. Da hadde hver kommune sin del av festivalen. Deriblandt Lyngdal og Lindesnes og Farsund, der var flere lister av kommunene med I dette.

0: utvandrer blod i bakover i genene?
1: Ja, veldig mange. Det er iblant meg selv. Jeg er jo født oppvokst i USA, som mine søsken, og det er veldig mange i min generasjon da, som flyttet hjem til Norge i den tiden, slutten av 70-årene. Og det var faktisk en hel del, spesielt her i Kvinnesdal, som reiste ut på 80-tallet, som reiste over igjen til USA for å jobbe. Så det er stadig noen utreisende som kommer tilbake igjen og besøker Kvinnesdal og distriktet. Og det er litt morsomt.
0: Mm. Og litt tilbake til programmet som skal være, kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, som sagt, åpningen er lørdag. Søndag, da har vi Fjordlandsdagen oppe på Fjordland. Der er en egen gudstjeneste den dagen der oppe. Og så har de et bygdetun der de har litt opplegg. De har en som heter Øyvind Lid, som skal holde et foredrag om et sånn geografiske valder. Jeg vet ikke helt hva det gikk ut på, men det var et eget foredrag i hvert fall. Og så har de han Hølmebakk, han skal holde innslag på sånn egen konsert den dagen.
0: Ja.
1: Så det blir litt sånn, og så er det litt opphold da, til tirsdag. Da har menigheten en klassisk konsert i kirken her i Kvinnesdal. Og så torsdag har menigheten en dag i kulturhuset, som de har med særlig blanding fra Rogaland. Fredagen, da har vi jo utvandret middagen med festligheter på Utsikten Hotel.
0: Mm.
1: Roy Jansen står for underholdning. Vi har amerikansk og kan man si amerikansk middag. Kentucky Fried Chicken. Så den blir litt morsom å få smake på kokken, ifra kokken der oppe. Lørdag er jo den spesielle store dagen for oss.
0: Ja.
1: Da har vi veldig hardt program for det, et stort program. Da har vi barnas dag. De har en egen opplegg med litt underholdning og ting og tang. Og så åpner vi liksom vår del da klokka cirka ett. Da har vi fått countrykult fra Vennesla til oss å spille. Og så har vi Kvinnesdal Opry etterpå det, cirka halv to.
0: Mm.
1: Nei, halv tre, mener jeg. Og der har vi 7 gjesteartister, som den ene står på scenen, ja. Vi har fått Bjørn med oss bare for at han hadde lyst til å spille litt, Bjørn Vikøren. Men ellers er de andre er folk som du ikke ser på en scene til vanlig.
0: Hmm.
1: Og det er alltid fra ungdom til pensjonister som synger.
0: Det høres jo veldig, veldig fint ut.
1: Ja, og så her med Countrymen, de har jo gjenoppstått som band nå i år. Og de er jo backingband for disse her artisterne deres. Og så holder de egen konsert på kvelden på La Strada restaurant. Og på søndag, da har vi utegudstjeneste i sentrum. Da flytter vi kirken ut fra kirka og ut i sentrum. Og så avslutter vi det hele med ordførerens tur. Og i år går den fra Narvestad til Spikkeland i Fjordland.
0: Hmm.
1: Og da har vi liksom hatt fullkjør i dagene der.
0: Ja, og hvordan blir din hverdag denne uka når det pågår?
1: Da har jeg vært så smart at jeg har tatt ut ferie, så jeg ikke blir helt utkjørt. Så da skal det bli å springe rundt på de forskjellige arrangementene og være med.
0: Ja, og hvis noen har lyst til å lære litt mer om dette her, eller er interessert i å komme på dette, er det noen plass de kan finne noen informasjon?
1: Ja, nå blir det gitt ut med lister og aviser, eller sommeraviser, det kommer med den. Og så finner du det på Facebook, må de gå inn på Utvandrerfestival Kvinnesdal, / Immigration Festival Kvinnesdal. Og der står programmet for alle dagene, og det kommer i de fleste plassene så blir det linket, folk deler så godt de kan og får det med seg. Ja, det glemte jeg å si. Søndagen etter Fjordlandsdagen, da har vi en storstilt konsert i Sarnsdal Arena. Der har vi fått med oss Anne Nørsti,

0: Bjøre Haaland og Dag Erik Oksvold til å underholde. Ja. Det blir veldig morsomt, for der har du jo Anne Nørsti, er jo, hun synger jo både country og danseband, og Eve jo regner som en av Norges topp, hun er veldig godt kjent. Så det, vi gleder oss til å høre hun på scenen der. Sammen med Bjørn.
1: Ja, fantastisk. Ja. Da tror jeg bare det gjenstår å si masse lykke til med Utvandrerfestivalen, Terje Risøen.
0: Jo, takk, takk. Så jeg bare tar deg en tur og se.

Sikte på deg og knivblad fikk du høre der. Vi fortsetter med dagen i dag. I 1906, Håkon den 7. og Maud ble krona i Nidarosdomen på denne dagen her. På denne dagen her i 1940 i Frankrike undertegna våpenstillstanden mellom Tyskland i skogen ved Kompanier. Og i 1941, Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen på denne dagen.

0: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

End of the Line, Traveling Wilburys. Skikkelig popgruppe der, som var sammensatt av mange store artister. Vi fortsetter litt med kaffekoppen her med rett og slett litt dagens dato. Meryl Streep, en amerikansk filmskuespiller, ble født på den dagen her I 1949. Fikk Oscar for Sofies valg, som ble spilt inn I 1982. I 1958, Olav den femte ble signet I Nidaros-dommen. I 1959, Steffen Tangstad, en norsk bokser, var født. Han gikk bort I 2024 og vant EM I tungvengt I 1984 og 1986, og ble fratatt titlen da etter det. Han tappte VM I 1986 mot Michael Spinks. Og på den dagen I 1964, Dan Brown, en amerikansk forfatter, har skrevet da Da Vinci-koden. Ellers på denne dagen her I 1986, Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England I kvartfinalen I fotball-VM. Argentina vant 2-1.

Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Peder Omland som sang Havet dere. Jeg nå ser på merkedag på denne dagen her 22. juni, så det i USA noe som kanskje, det jo veldig godt da, det jo den nasjonale løkringdagen, og så det verdens Be Kind Day, og så det verdens varmepumpedag, det jo sånn HVAC Day. Og så det verdens Pet Choking Prevention Day. Og da det sånn at du forhindrer at kjeldyret ditt skal bli kvelt av leker eller bånd. Ellers Positiv Media Day. Og verdens Regnskog Dag. Mye å ta hensyn til. Sikkert ikke noe å bry seg så veldig mye om, men regnskogen den jo viktig, blant annet. Vi skal få musikk fra Alf Prøysen, Anders og Brita.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel i Kvås selger også bingo-bonge. Hvis du holder deg nært nok Kvås, stikk innom og kjøpe bonge der. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one.

For the good times og mye, mye mer. Help me make it through the night, blant annet kjempeslager. Han gikk bort 28. september 2024, 88 år gammel. Han var jo da med i gruppa som vi skal få høre nå, The Highwayman, og gjorde stor karriere innen låtskriving.

Arthur Stulien som sang Hate to Break Your Heart. Og ja, dette her programmet Kaffekoppen hører du hver mandag, onsdag og fredag i sommer. På morgen ifra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen ifra 15 til 17. Vi skal få bare Andy og en barsang, eller a barsang som originalen heter.

Blå, blå himmel og det gode selskapet. Morgan Lilien ønsker deg en god, god mandag videre på gjenhør. Takk for at akkurat du lytter på Radio Lyngdal.

0: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det er blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Og vi skal over til denne ukes lokalandakt, og det menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Ja, da vil jeg ønske velkommen til andaktsstunden. Og mitt navn er Jan Hoholm, og jeg representerer menigheten Håpet på Vanse. Og jeg er også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Overskriften på denne andakten er fjøsløkta. Så tenker du kanskje, hvordan går det an å holde en andakt over en fjøsløkt? Derfor så er det viktig for meg å presisere at det ikke fjøsløkta som er tema i andakten, men den blir etter hvert brukt som et bilde, en lignelse, for å forklare budskapet. Vi leser i Paulus brev til Korinterne kapittel 1, vers 12 og 13. «Jeg sikter til dette at hver av dere sier, jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, og jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere, eller var det til Paulus navn dere ble døpt? Og i Korinterne 3:4, når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg holder meg til Apollos, er dere da ikke kjødelige? Hva menes med kjødelige kristne? Jeg skal forklare litt. Det er jo slik at hele menneskehetens problem i denne verden er et resultat av at de første menneskene, som vi stammer fra, ble med i et opprør mot vår himmelske far og skaper. De mistet kontakten med den fullkomne Gud, som er kjærlighet, og de ble innlemmet i opprørets ideologi, hvor egoismen er grunnlov, og hvor Satan er fyrste. Jesus kaller han jo for denne verdens fyrste. Menneskene ble syndens slekt i mørkets rike, som er på vei imot evig fortapelse. Men Gud er fullkommen kjærlighet, og denne kjærlighetens nød drev han til å bli et menneske som oss gjennom Jesus Kristus. For dette gjorde det mulig for han at han som Gud, men også som menneske, kunne ta skylden og straffen for alt som er galt i våre liv, slik at vi igjen kan bli koblet til ham og alle hans verdier. Våre forfedre valgte feil, men nå har Jesus Kristus gitt oss mulighet til å velge på nytt og bli født på ny ved å ta imot ham i våre hjerter. Og så leser vi Johannes 1:12. Men alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vår sjel, som er vår personlighet, får da del i guddommelig natur. Men Bibelen sier at dette er en skatt i lerkar. Hva betyr det? Jo, det betyr at det nye livet i oss oppholder seg midlertidig i en fysisk kropp som er et produkt av syndefallets natur. Og derfor opplever vi alle kristne en kamp med oss selv, altså den vi var før vi ble frelst. I Kolossene 1:15 leser vi om Jesus. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. Og så leser vi også i Bibelen at Gud ønsker at vi skal forvandles til det samme bildet ved at vi vokser i tro og helliggjørelse. Dessverre er det slik at ikke alle kristne er så opptatt med det, og de kan derfor ende opp med det som vi kaller for kjødelige kristne. Som mennesker så er vi konstruert for å tilbe det gode og fullkomne, altså Gud. Men dersom ikke Herren får førsteplassen i livet, kommer kjødets natur på banen, og det skapes avguder som blir dyrket i stedet for Gud. Det kan for eksempel være gods og gull, eller egoistisk trang til å bli noe stort, eller det kan også være menneskedyrkelse,
en hyllest av idoler i stedet for hyllest av Gud, som er den eneste som er verdig all hyllest. Når mennesker går rundt som kjødelige og bekjenner seg som kristen, skapes det jo et fullstendig feilt bilde av Gud. Dette liker jo Satan. Derfor så omskaper han seg til lysets engel, så han kan forføre kjødelige kristne. Det er jo derfor det oppstår så mye galskap, kaos og spektakel i mange kristne sammenheng, som gjør at folk som står utenfor blir skremt bort ifra Gud. Og jeg kan forstå det. En av disse kjødelige tendensene er menneskedyrkelse. Menneskedyrkelse tar fokus bort fra Jesus og har skapt store problemer i kristens sammenheng til alle tider, og jeg føler at det er verre enn noen gang i vår tid. Det er trist å registrere at mange kristne dyrker kristne idoler nesten på samme måte som det gjøres blant ikke-troende. I stedet for å ofre seg i trofast tjeneste der Gud har satt dem, for å være Guds lys, være noe for de som har behov, løper noen mann av huset hver gang en kjendispredikant eller en kjent sanggruppe blir annonsert, for å nyte eller hylle disse. Og dette blir enda verre dersom noen legger opp til å bli dyrket. Og her kommer fjøsløkta inn. Dersom man setter ut ei fjøsløkt ei sommernatt, samles det mye rart som svermer rundt løkta. Slik svermer mange kjødelige kristne rundt disse kjendisene for egen tilfredsstillelse og underholdning. Dersom det ikke er Guds eget lys som dominerer, varer slike fjøsløkter bare ei stund, og når den er borte, finner slike mennesker nye fjøsløkter og svermer rundt. Ofte kan man høre, «Å, du skulle ha vært og hørt, å, det var så fantastisk», og så videre. Men det hjelper jo ingenting dersom det ikke skjer noen forandring og åndelig vekst hos disse menneskene. Men det er viktig for meg å innskyte at det er overhodet ikke galt å bli kjent predikant eller sanger, etc., dersom det er Guds forvandlende lys som dominerer. Og jeg tenker ikke minst på Hans Nielsen Hauge, som bidro til å forvandle hele vår nasjon. Men han var ikke alltid populær. Han satt mye av sitt liv i tukthus. Det er også viktig å få fram at vi har mange fine, salvede, kjente, åndelige tjenere som bærer rike frukter også i dag. Men som forkynnere har vi alle et ansvar for å ikke legge opp til å bli populær på den måten at vi blir dyrket av kjødelige kristne. Det er mye flott i kristen sammenheng også i dag. Folk møter Gud mange steder. Likevel så går jeg med en sorg i mitt hjerte. For vi har jo så mange anerkjente forkynnere, profesjonelle sangere og lovsangsgrupper, og vi har større muligheter enn noen gang til å bringe ut evangeliets lys. Likevel så ser jeg at folk og land er på vei til å bli avkristna. Til slutt vil jeg si, denne analysen er et resultat av en smerte i mitt hjerte. Vi som Guds folk er jo kalt til å være et bilde av Jesus, kalt til å formidle de ekte guddommelige verdier som guddommelig kjærlighet, guddommelig omsorg og guddommelig kraft. Underholdningspregede aktiviteter, religiøse vaner, menneskedyrkelse, effekter og surrogater holder ikke en tid hvor ondskapens ånde her intensiverer sin kraft. Jeg elsker Jesus og lengter etter en ekte åndelig fornyelse blant Guds folk. Så de ekte verdiene fra vår himmelske far blir en dominerende kraft som stråler ut og forvandler mengder av mennesker. Da får kjødelig strid, kaos og menneskedyrkelse dårlige kår.
Og til deg som ikke har møtt Jesus enda. Ikke se på alt som virker rart eller uheldig blant mange kristne, men søk Jesus. Han er det ingenting galt med, og det er han du trenger, for det er han, i han de ekte verdiene finnes. Han vil møte deg med ekte glede, ekte fred og ekte guddommelig kraft. Han har seiret over alt det onde, til og med døden har han beseiret for deg. Det er virkelig en himmel som venter på alle som tror og åpner sitt hjerte for Jesus Kristus.

0: Dette den første i serien på fem andakter, som jeg har kalt Veien til hvile, og som basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus tilbyr nettopp hvile. For hvile noe vi alle trenger. Vi laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag i uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit, og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen slags hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relasjoner, forventninger, sykdom, eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge byrder, snakker han om det virkelige livet, og berører veldig dype behov hos oss. Og det i den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon i Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28, hvor han sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene i Matteus 11, 28, nemlig de ordene «Kom til meg». Vi er kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. «Kom til meg», «Jeg er verdens lys», og så videre, hvor han setter seg selv i sentrum. For det er noe som egentlig skjer gjennom hele hans karriere, hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. Hva tenker dere om menneskesønnen, sa Jesus. Og sier til sine disipler, tror dere på meg, så får dere evig liv. Han sa når han talte at dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere. Og han snakket om menneskesønnen som på den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte seg ganske konsekvent i Guds rolle i så mange ting. Og det er høyst uvanlig, og det er veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger, og satt seg selv i sentrum. Vi ser det i teksten som følger etter i kapittel 12 i Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de skriftlærde i sin tid, i forhold til hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroende jødene, så var en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus de, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og når vi ser på Jesu karriere i lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte sitt liv på grunn av sine påstander om seg selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig. De hadde ikke vitner på at han hadde sagt noe veldig galt, annet enn veldig sterke påstander om seg selv. Og det ledde til at ypperstepresten på slutten av dette forhøret utfordrer Jesus til selv å komme med en erklæring, hvor han spør, er du Messias, sønn av den levende Gud? Og der kommer Jesus med nettopp den bekjennelsen, ja, det er akkurat sånn som du sier, og så drar Jesus det enda lenger, for en Messias er jo en politisk konge, men Jesus sier, og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel, kapittel 7. En skikkelse som så ut som et menneske, men som kom fra Gud, fra himmelen, ned til jorden, som skulle dømme alle mennesker, og som skal ha et evig rike, og hans rike skal aldri ta slutt. Og alle mennesker skal tilbe han. Jesus plasserer seg inn som menneskesønnen i rettssaken mot seg selv. Og det var det som fikk øverste presten til å si, ja, hva trenger vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme sånne påstander om seg selv og sette seg selv i Guds rolle, som Jesus gjorde ganske konsekvent, det er jo naturlig at du utfordrer og spør hvordan kan du gjøre noe sånt, og i kapitlet rett etter det vi leser, så var det den utfordringen som ble levert til Jesus. Av de skriftlærde, kom med tegn så vi kan vite hvem du er, så vi skal ha grunn til å tro på deg. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å sette feller for han. Han sa, denne utroslett skal ikke få et tegn, men et tegn skal dere få. Nemlig Jonategnet, sånn som profeten Jona var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i 3 dager og 3 netter. Og henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen på at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og apostler sa i etterkant. I Romerne kapittel 1, vers 4, så sier Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus utfordrer. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Det er Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa han var, nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger ikke se på denne invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en som også døde for oss, for å vise sin ubetingede kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han sa han var, at han er Guds sønn, herre over liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det er hos han vi finner den sanne hvilen.
1: Bjørn Hinderaker delte Guds ord med oss for denne gang i serien Over en åpen Bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi har nå i sommer sommerradio hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 8 til 10. Og som du har hørt nå den siste lille timen, oppslagstavle klokka 10.02, lokalandakt 10.05 og over en åpen bibel klokka 10.30. Resten av denne dagen, i dag er det mandag, så får vi musikk nå fremover mot klokka 12. Så blir det oppslagstavle, og så rett etterpå den fra arkivet. Så klokken 13.05, non-stop countrymusikk, og så musikkmix igjen etterpå det med litt variert musikk. Før vi der får en gjenlytt med sommerradioen 15.05 til klokka 17. Klokka 18.05, Tor Ole forteller, og klokka 21 i kveld under åpen himmel, og det med Odd B. Andreasen og en reprise ifra i går. Så får vi Skansat sitt tilbud ifra klokken 23. Det er altså Radio Lyngdal du lytter på, og nå i sommer så kan du altså lytte til sommerradio direkte hver mandag, onsdag og fredag klokken 8 til 10, med gjenlytt klokken 15 til 17.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring I været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og I morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet. Og når det er noe fra arkivet, så er det noe som har gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Denne uka så skal vi ta deg tilbake til året 2002. Juli 2002. Da er det en forsamling som er ute på lista i forhold til det er noe om redningsskøyter. Og vi hører Theodor Tønnesen som forteller om den.
4: Vi er live med det tredje foredraget i en foredragsrekke, som vel består av en 10-12 foredrag. I dag har vi fått gleden, eller har vi gleden av å ha Theodor Tønnesen her, og som skal snakke om redningsarbeid på lista. Vil det være riktig?
5: Ja, det stemmer det.
4: Da skal du få både ord og mikrofon, og det som trengs for oss å si noe om dette. Vær så god.
5: Ja, takk. Ja, god dagen. Det er Theodor Tønnesen dette her, og jeg er sønn til formannen som hadde lista redningsstasjon. Og bestefar min, han hadde jo stasjonen før den tida. Og det var jo voldsomt mye, det er ikke greie på angående stasjonen, det er det far min fortalte meg. Og det er ikke fått greie på derifra. Blant annet så i 1854, da ga jo staten beskjed til kystdirektoratet at de skulle lage en stasjon, en på Lista og en på Jæren, men det måtte være veldig billig, det skulle ikke koste noe særlig. Så da ble det bygd opp på Kviljo en stasjon som de kallte for Rikettbua, som de hadde tøverk og kjerre og noe utstyr som de brukte til når det var øvelse, når det var forlis. Og så ble det da bygd opp i Østersjøstranda. Der ble det, fikk de en båt, redningsbåt. Og det er denne, det var den første båten de hadde der nede. Og den ble sett på land, kun bare på land, for de hadde bare en slisker i renna der, så de kunne bruke den båten. Og det var i 1887. Og i 1889, da ble stasjonen bygget opp med hus over stasjonen. Og da i 1889, da overtok Tønnes Samuelsen Kode. Han overtok, han som drev minnesmerket der, han overtok stasjonen der og begynte å drive den. Og det var folk fra gården rundt forbi som ble ansatt til å være i disse båtene. Det var jo sånn gratis de var. De hadde, pappa sa det, at de hadde 16 kroner for å møte opp når det var, var vrak. Og så hadde de, så måtte de ned neste dag igjen og hente og rydde opp på stasjonen. Så det var jo ikke noe kapital de hadde for å møte opp. Men så var det jo også sånn da, han fortalte at de måtte gå til lensmannen og melde ifra at det var vrak. Så det hette seg sånn, du skulle løpe til lensmannen og gi beskjed. Men han, far min, han var jo en gudomme da, fortalte han, og skulle av og gi beskjed hos lensmannen. Så hadde han sykkel. Så syklet han. Men så tenkte han, hvis det er hjemme nå til lensmannen og gi beskjed og så sykle, så fer ikke den, det var et par kroner. Så han gjemte sykkelen, sa han, og så spaserte han inn til lensmannen, og så ga beskjed om vraket. Og da fikk så lensmannen til han det at, ja, så skal du vel ha disse kronene, for du melder ifra. Ja, sa han, men jeg kan sykle, sa han. Ja, men du skal få de likevel, sa han. så var det han Tønnes, da gikk jo mange steder om han Tønnes Samuelsen Kode, at han hadde, de svart møte opp i Østerstranda og skulle gå på sjøen, og det var dårlig vær. Og han stod i det, og så ville de ikke gå med, som de dro knessen på dette her, at de ville ikke gå med. Så sa han, ja, gjem ikke dere, sa han, så gjem jeg alene, sa han. Da skulle de til Rauna. Så ble det oppbygd på Rauna, to hus på Rauna. Et som skulle være for skibbrudene når de kom inn, og så hadde de redningsutstyr i den andre, med både renne og samme utstyr som de hadde på land. For med 10 stunder så var det en på Stave, også en liten redningsstasjon. Så alt dette ble slått sammen og flyttet til Østhassestranda, så de fikk det der. Og så hadde de jo båtene stående i slippen og sjøsette de rett ut når de hadde øvelser. De gikk opp i båten, så bare løste de dem, og så gikk de rett ut. Da det første, da hadde de kun bare sånn et sånn renne til å skjode med. Men så fikk de den der Trongsberg, den der redningsgeværet der. Og det skjøt de ut i lina med. Og så drog de den lina der ut etterpå, med de lappene på der som de kan beskrive. Der stod det skreven hva det var for noe, hvordan de skulle gjøre det. Og så sette de lå på der, og så drog de den frem og tilbake ifra havaristen, og ifra vraget som de kalte det for, og til land. Så sånn brukte de det. Men så ble denne båten her, den som er denne her bildet her, for det var den første som de hadde. Så ble den, det var opprinnelig, sa farmen, en gammel livbåt de hadde fått tag i, og så sette på stasjonen. Så ble det samlet inn i Farsund i 1937, til Farsund Kvinneforening, til den båten der. Og den heter jo Lista i dag, og ble gitt av Farsund Kvinneforening. Og da forsvant den båten vekk, da ble den sendt til Stavanger, hvor han ble hen, det vet jeg ikke, men han forsvant. Og han fortalte farmen at den var de inne på Farsund havn, og det var Østavindkjøling. Og de sette opp seil på han, og seilte over rev mellom Rauna og land. Og direkte inn, og så tok de den ned i havna. De seilte med rekka i vann, sa han. Men han var så himla god til å seile. Og den var bygd av brødren Olsen i Loshavn. Og den hadde de, den stemmer jo fortsatt der på stasjonen. Og under krigen så forteller han at da brukte de den båten og rodde voldsomt mye rundt på, rundt forbi. For når krigen kom, så ble det jo beskjed om at de skulle legge ned stasjonen, for folk ble flyttet. Alle måtte spres. Så da hadde han sagt til bestefar, far min, det var jo bestefar som var sjef for stasjonen, at vi må se om vi kan få lov til å være. Så være. Ja, jeg forsøker å få lov til å være, sa bestefar til ham, for det får vi ikke lov til. Så han gikk opp til den øverste, som var for sjefen for Lista, og fortalte om redningsstasjonen, og hvordan det var. Og med det merket, sa han, som vi har i flagget, det berger vi både alle slags nasjoner, fiende og venn. Da fikk de lov til å være igjen, de 12 som hadde med båten og familie, lov til å være igjen. Så de brukte han under krigen, og også stasjonen var i full drift under krigen. Og det var mange episoder han fortalte, som jeg ikke riktig kan minnes nå, men jeg tenkte ikke, men det kommer sånn pent og pyntelig etter hvert man holder på med sånn. Og blant annet så kan jeg minnes en god del av disse her som skjedde. Jeg kan minnes denne her, at brand 4, den var på vei, på tur langs kysten med eldre turister. Og det var jo sånn et betelskip det. Og på natta så fikk han beskjed. Det var november i 56, så fikk han beskjed om at fra Farsund Radio, at det var en båt som hadde grunnstøtt på Lista. Så sa han, ja, la meg få kontakt med båten og få snakke med dem. Så fikk han dem på telefonen, så sa han, skipperen, at vi stender på Jærens, sa han, for det er bare rullestein. Så sier pappa til dem det at, ta lyskasteren og sving over land, så skal vi se hva du stender henne. Så gjorde han det. Han tok lyskasteren og sa han, jeg ser en stor stein, sa han, med en merke på. Ja, sa han, vi skal komme snart. Dere stender med bergjulsteinen, sa han, i Mealbukta. Så da tok de kjørte de, da hadde de jo fått denne amfibien, den der landgangsfartøyet som var kommet fra Normandie. Så de ringde rundt og samlet ihop folk, og så gikk de. Og så skulle farmen, tok de en robåt, og så rodde de ut til denne her båten. Og han sa det så lenge han levde, at det kunne han ikke glemme. For han sa, når de da kom, han kom ombord og skulle se på denne her gjengen. Da satt de hele, de var 46 passasjerer ombord. Så satt de hele gjengen, sa han, i messa med folde hender og livbelte på. Så når han da kom opp, så sa han til dem at dere vil få en fin tur over lista i dag. Så såg de opp, sa han. Og han, de trodde mest at det var det siste som skulle skje. Men så gikk han i land, og så sa han til disse andre som var med han, hvis vi skal skjule ut line her, sa han, og ta i land disse her folkene, det gjenger aldri, sa han. For det gamle folk. Så de ble enige om at de skulle ta og få ned i livbåt. Og så skulle de ligge med skudesiden. Og så skulle de ta dem ned i pinnelederen. Og det gjorde de. De la seg på skudesiden og begynte, og så sto de ned. Og så hadde han en historie han fortalte, så sa han det at den må dere være forsiktige med, sa han. For det en prest, og han må vi ha tau rundt armene på. Så de slakta han ned og tok imot han i svelde. Og så rodde de det i land og fikk de inn. Så skulle de da forsøke å berge den der betelskipet. Og de gikk, så kom der i skjøytøy fra Vestbygda som heter Sørud. Ut og skulle ta og få slæber på. Og det da han fikk slæber på, men så røyk slæberen, og så fikk han i propellen. Så han forliste på siden av betelskipet der. Men de fikk av betelskipet og fikk det i land. Så det ble berget med den andre bevrak. Den der. Og så, det disse historiene som jeg kan minnes, men så skal vi se. Så ble det igjen i 57. Da hadde de en dramatisk situasjon der, for det var om kvelden i 57, da kom der en båt som heter Iduna, en hollender, gående der. Og den landet mest på samme plass. Her var skodde. Og jeg kan minnes det som det var i år, pappa, jeg var hjemme, jeg var jo en gudunge, men at de fikk beskjed om at de måtte komme. Det var en båt som stod der og der, og de gikk ut. Og om kvelden så fant de ut selv ombord, at skipperen ombord i den skuta, han var sønn til rederen. De var en 8-manns besetning, og de skulle ta hans hjelp. De skulle ikke være, ha hjelp. Så det som skjedde var at de ga beskjed til Bjernes kompaniet i Bergen, at de var på vei ned, og de ville ikke forlade henne. Men neste dag, så blåste han opp på været. Og da gikk de da hen og skulle, da ville mannskapet i land, halvparten, for langt til de ville i land. Så det de gjorde da, de slapp ut livbåten, og så gikk de inn i brenningene med denne her livbåten deres. Men de andre som var igjen, skipperen og kifen og Størmann, de var igjen i alle fall halve mannskapet. De ville ikke forlade. De skulle være ombord. Og det som skjedde var det at nåt har strandet til, og de da skulle begynne å, da ville de land. Men da var det ikke været blitt så friskt at de kunne ikke få klare å få de riktige land. Så da rigte de til med redningsgeværet, og så skjøt de over. Og de hadde første salva de skjøt, den tror jeg de bomte med. Som han sa, men neste, det var det geværet som er der. Det var dette, for det var jo veldig greit. For de skrev jo de tønn liner med det. Og så hendte de da på den andre liner, og så halte de ut. Og de begynte å fikk kontakt med han, og fikk sette fast, og begynte å hive. Men når hans siste skipperen skulle forlade, da var været så dårlig, at det var så vidt de kunne se han. Når han stod på brovingen, han stod på styrehustaket. Så de fikk de i land allihop. Og båden ble jo vrak. Så han ble stående der, og han var lastet med sånn jern til å legge under jernbaneskinnene. Så andre i Stavanger, de kom etterpå og tok opp hele lastet av den. Og tok og drog det inn med med de lagde løbestreng og tog det i land med løbestreng. Men før den, kan jeg mindes, der var der en båt som kom også på Øst-Hasselneset. Men da var de ikke ude og berge folk. Da fandt folk han frem selv. For det at det var en som hette Aurora af Bergen. Han var lastet med aluminium, kom i fra Odda, grundstøtte på Øst-Hasselneset. Og de fandt ud det at de skulle berge sig selv, så de bakte af igen. Og så lægte hun, og så gik hun ret ned under benene på dem. Så de lå til livbåden. Og hans skipperen, han sagde det, at jeg vidste, sagde han, at her var en redningsstation. Så klarede jeg det op om kvelden, om natten da, lidt grann, så de så lyset på redningsstationen. Så rundte de ind med livbåden. Og så gik de da, drog de han op i slæbestedet på redningsstationen. Og så stod de på trappen hjemme hos dem, og tager bankte på, og sagde, at det var et skibåden-mandskab. Og der ved jeg, pappa sagde det, at han gav besked til redningsselskabet om, at de havde gått på det lyse. Så havde han sagt inspektør Jakobsen, at jamen, da følger vi op hele Østerstranden med lys, sagde han, hvis det kan gå så enkelt, sagde han, og få det ind. Så da var det det. Og så, etter på den historie der, så... Så Tønne Samuelsen Kåde, han som var formand der på stationen, han blev da opsat af et mindesmærke af familiesøn til Tønne Samuelsen. Han boede jo her i Farsund, det var jo af Samuelsens slægter her. Han satte op i mindesmærke i 53, tror jeg det var, af farsen dernede. For han Tønnes Kåde, han var jo en veldig ivrig og pågående mand. Og blev fortalt historie om han, at når han blev gammel og måtte gi sig på redningsstationen, så skulle han jo til Østerstranden alligevel. Og da spaserte han ned gjennom til stranden. Men han klarte ikke at gå hele vejen. Så da han ikke klarte at gå hjem, så havde han kjenneskjente. Og hun kjenneskjente, hun visste råd. Hun gik hjem og hentede trillebordet til ham. Og så sette han på trillebordet, og så trillede han hjem. Så men det tog, de var jo så fælt, at de havde kørt han hjem på Trelleborg. Ja, og tog han bare med hjem på Trelleborg. Så da blev der opsat af det mindesmærke af han, etter om han, og det blev skidt til redningsselskabet da. Og så etterpå det, så blev det jo overleveret til Lista Museum. Da dette. Og det var jo vældig, og de var veldig pågående på redningsstationen, de som var med, for det var jo ild og sjæl, de gik ind for at være med. Og jeg ved, pappa hans, han begyndte, sa han, i 1915, da var han 15 år gammel at være med. Så da det første, så var der jo flere med som formænd, kan du sige, da det første. Det var jo flere, før bedstefar min overtog Theodor Tønnesen, da var det jo et par, så de havde med som hver sin måde de havde det på og drev det. Så han fortalte en gang pappa det, at de havde leger rundt røvna. Så der var en veldig disciplin i båden, når de var der rodde. Så de havde jo hver sin plads, de satt, når de rodde. Så siger han der gamle, som satt på siden af farmen, han hedder Jon Samuelsen, så siger han til farmen, du Tønnes, kan ikke du spørre Theodor, om ikke vi kan snu. For dette her er ikke noget at holde på med. Der var med som ikke nogen som tørte spørge. Så sa han det, det er far, sa han, kan vi ikke snu. Så fik jeg bare besked, sa han, at ro, sa han, ro. Så snuede han der gamle Jon Samuelsen der til farmen, så sa han det, at fik du ikke noget svar, sa han. Så det var, så de gik voldsomt på, men det var jo vældig ære at være med i redningsbåden. For det var der jo det. Og specielt, når de fik det redningsgevær, hvem som skulle skjute. For det var veldig vigtigt med, som at det var hvem som skjøt. Hvem var det som skjøt? Og traf de på første skåde, traf de på andre skåde. Så det var voldsomt, det var veldig gift, kan du sige, at holde på med det der. Men så fik de jo da i nogen år 50, då efter krigen, så fik de jo en amfibie. Redningsselskabet købte 4 af de landgangsfartøjer, som havde været i Normandie. Og så blev den, den her er jo et billede her, og så den blev rensjøren her, her sidder børn på. Det var en amfibie, som kunne gå på land og vand. Så den skulle de have en stund på Lister, og en stund på Jæren, var planen. Men det blev der jo ikke noget særligt, han blev på Jæren, så han blev på Lister hele tiden. Og det var jo sådan en artig episode, for når de kom med den bilen og skulle komme til Østerstranden med ham, så på vejen op, så skulle de gå op og lumse sammen med ham. Og der kørte de en sten under, så de blev hængende der. Og alle samlede sig, de skulle bare skjøre den nye bilen, de skulle få. Så sagde farmen der, ja, du kan gå og skjøre, han hænger på lumsesanden, sagde han, der hænger nu på en sten på lumsesanden. Så der var jo mange sådan episoder, han fortalte, de havde haft oppe gennem tiden. Han sagde, det værste var under krigen, sagde han. Når de da var der på stationen, og så fik de besked om at gå ud, tyskeren kom og gav besked, og så vidste de ikke rigtigt, hvad de skulle gjøre, for det var minelagt, og det var, og det var meget skummelt, også, de hadde. Men han fortalte en historie om, at på Rauna under krigen, der skulle de komme tyskerne og gav besked, at der lå en båt, som hadde smalt ut forbi, og de gikk ut, og kom ut da, og fikk, da kjørte de ut med motorbåt, og kom ut da, og fikk med seg en mann i land, og så skulle de gå inn igjen, og skulle de gå ut igjen, så sier han der, som de hadde på båret, for de tog han på båret, for han hadde skåret av beinet, for det var en norsk båt, og en tysk båt som det var der. De hadde blitt truffet av en torpedo. Og så løp det en tysker rundt, sa pappa, med i hål. Han hadde fått skåret rett igjennom skyggen på hodet. Og var rett igjennom. Og da de bar da på denne her norske, da var det Knud Reiersen, han var jo med i båten. De bar, og de måtte, når de skulle der til den båret, så lagte de i båret. Og så sa han, hjemme er noe vann, sa han, hjemme er noe vann, sa han. Så hadde de jo ikke noe å gjøre ni, men så sier Knut, ja, men jeg skal fikse det, sa Knut. Hjemme er treskoen, sa han. Så tok han også treskoen, og så gikk han og ga han vann i treskoen. Og så bar de på han videre, og så sa han, nå må dere kvile, Gud, sa han, for det er dere blir så trøyt. Så kom de inn med den karen, og så sier han det at ombord i båden ligger det så som ammunisjon, og det brenner. Så rigtig de sig til at skulle gå på ny, var kommet i havna jo det gennem. Så sagde han, som kørte båden det, at det er så lidt benzin. Det er så lidt benzin. Så sagde farmen der, jeg kan ikke handle hjemme, sagde han. Jeg skal gå hjem og handle. Og han spaserte hjem, men han sagde, at det havde han sagde det mange gange. Så var han næsten kommet hjem. Og han følte, han kunne ikke klare at flytte benene. Han kunne ikke klare at flytte sig og gå. Han vidste ikke, hvad det var, sa han. Men han snudde og gik tilbage igen til båden. Så sagde de, kan bedre af bensin? Nej, sa han. Nej, sa han. Så sa han ikke noget sådan om det. Og da de kom ud af lille stykke, så eksploderede ammunitionslageret ombord i båden. Og han sa altid det, at havde vi fået den bensinkanne og kommet fra sted, så havde vi været færdig. Øya var, når de kom ud, øya var svart. Det var svart. Og der lå jernplade, som var slængt over hele øya. Midt på øya lå der. Det var fra den båden. Så de havde nok mange harde situationer der. Men du kan bare se tilbage i bøgerne. Når de har skrevet i journalen, så er de bare skrevet nogle små epistler om det. Og det var jo sådan, at når de da havde fået et vrak i rundt, og så var det jo at placere folk han rundt på bygda, til de fik sendt de afsted og noget sådan. Så var det, de åbnede jo husene, og de var jo, kom jo ind med en gang og kunne være der. Og så var det etterpå, da, så kom der som regel bjergningsgejer, og skulle enten forsøge de at skulle bærge fartøy, eller så havde de jo auktion i fjerdestenene på utstyret, som kom ifra der og alt sådan.
6: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil sige, at det som nu har gått nylig, er da et program eller et intervju, som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt.

458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Rekkeviddeangsten øker i Norge, selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En dag skal det skje at du slipper å tenke på tingene som han gjorde da. En dag skal det skje at du slipper å gå på tå og smile med t-skjorto på.
1: Med Tobias Steen og langarmet genser så ønsker Morgan deg en god mandag, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Første sommerutgave denne sommeren her. Vi skriver mandag 22. juni, og du er velkommen. Vi skal de neste to timene ta en tur på Utvandrerfestival. Det er altså Terje Risøen som har vært med på telefonen. Vi skal få prate litt med han etter hvert. Så skal vi gå gjennom ting som har skjedd på dagen i dag. Det er jo alltid noe spennende, og ja, mye musikk imellom det. Apropos musikk, Ritchie Valens kommer her med sin La Bamba.

Det ser ut å bli en strålende fin mandag. Som de aller fleste dagene denne uka her, så blir det sol og varme. Men det blir ikke så varmt som det skal bli senere i uka. For på torsdag så er det meldt helt opp i 25 grader. Og det kommer en varmebølge inn over landsdelen. Lørdag kveld kan du vente deg litt grann regn, men det skal holde seg på rundt 20 grader. Mellom 20 og 24 grader. Vi skal få musikk ifra River, ut av Oslo, sammen med Halva Priset. Jeg får en

Dette ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Hvorfor tror du låter som Elton John?

God gammel norsk musikk der, Trond-Viggo Torgersen, Hjalmar. Vi skal se litt kjapt innom starten på dagen i dag, mandag 22. juni, årets 173. dag. Vi starter nå på uke 26, og det 192 dagen av 2026. Håkon og Maud har navnedag i dag. Def Leppard kommer her, Pour Some Sugar On Me.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn, Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Udødelig musikk ifra John Lennon. Stemmen vekke, men musikken består. Imagine fikk du høre der. På denne dagen her i 1633, Galileo Galilei avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisjonen hadde ført prosess imot han. Og i 1815, Napoleon den første abdiserte etter nederlaget med Waterloo, britene forviste han da til Sankt Helena. Grete og Inger Lise Stulien kommer her med Past the Point of Rescue.

Master Point of Rescue der, og det var Grete og Inger-Lise Stulien. Vi skal få Bjørn Haaland som skal synge litt for oss, for vi skal få med oss Terje Risøyen på linja.

0: Da har jeg med meg Terje Risøen på linja her. God formiddag og velkommen til Radio Lyngdal.
1: God dag, ja. Takk.
0: Du, dere skal jo til med Utvandrerfestival i Kvinesdal nå, og du har jo litt med den å gjøre. Kan ikke du fortelle litt hva dere skal til med?
1: Jo, du, den starter på lørdag. Da har vi offisiell åpning på museet her i Kvinesdal. Og ordføreren står for åpninga, og med et musikalsk innslag av Arvid og André Nedland sammen med Ann-Kristine Eikeland. Det er omvisning på museet, der er jo en egen leilighet innredet med amerikanske møbler i kjelleren. Det er mye sånn amerikansk memorabilia inne i museet som folk kan kikke på. De får omvisning, og det blir servert pancakes og kaffe og saft og litt sånn. Og en del norske amerikanere som dukker opp innimellom som så regel hvert år.
0: Og for de som hører på Utvandrerfestivalen, hva er det?
1: Altså, dette var en festival som startet helt tilbake i 1989. Og da var vi jo flere kommuner med. Da hadde hver kommune sin del av festivalen. Deriblandt Lyngdal og Lindesnes og Farsund. Det var flere lister av kommunene med i dette. Men ettersom de fleste forsvant, så endte det opp med at

0: Som mine søsken, og der er veldig mange i min generasjon da som flyttet hjem til Norge i den tiden, slutten av 70-årene. Og det var faktisk en hel del, spesielt her i Kvinesdal, som reiste ut på 80-tallet, som reiste over igjen til USA for å jobbe. Så det er stadig noen utreisende som kommer tilbake igjen og besøker Kvinesdal og distriktet. Og det er litt morsomt.
1: Mm. Og litt tilbake til programmet som skal være, kan du fortelle litt mer om det?
0: Ja, som sagt, åpningen er lørdag. Søndag, da har vi Fjordlandsdagen oppe på Fjordland. Der er en egen gudstjeneste den dagen der oppe. Og så har de bygdeturen der de har litt opplegg. De har en som heter Øyvind Lid, som skal holde et foredrag om et sånn geografiske hverdag. Jeg vet ikke helt hva det gikk ut på, men det var et eget foredrag i hvert fall. Og så har de han Hølmebakk, han skal holde innslag på sånn egen konsert den dagen. Ja. Så det blir litt sånn, og så er det litt opphold da, til tirsdag. Da har menigheten en klassisk konsert i kirken her i Kvinesdal. Og så torsdag har menigheten en dag i kulturhuset. Som de har med særlig blanding fra Rogaland. Fredagen, da har vi jo utvandret middagen med festligheter på Utsikten Hotel. Mm. Og Jansen står for underholdning. Vi har amerikansk, og kan man si, amerikansk middag. Kentucky Fried Chicken. Så den blir litt morsom å få smake på kokken, ifra kokken der oppe. Lørdag er jo den spesielle store dagen for oss.
1: Ja.
0: Da har vi veldig hardt program for det, et stort program. Da har vi barnas dag. De har en egen opplegg med litt underholdning og ting og tang. Og så åpner vi liksom vår del da klokka cirka ett. Da har vi fått countrykult fra Vennesla til oss å spille. Og så har vi Kvinesdal Opry etterpå det, cirka halv to.
1: Mm.
0: Nei, halv tre, mener jeg. Og der har vi 7 gjesteartister, som den ene står på scenen, ja. Vi har fått Bjørn med oss bare for at han hadde lyst til å spille litt, Bjørn Vikøren. Men ellers er de andre er folk som du ikke ser på en scene til vanlig. Hmm. Og det er alltid fra ungdom til pensjonister som synger.
1: Det høres jo veldig, veldig fint ut.
0: Ja, og så her med Countrymen, de har jo gjenoppstått som band nå i år. Og de er jo backingband for disse her artisterne deres. Og så holder de egen konsert på kvelden på La Strada restaurant. Og på søndag, da har vi utegudstjeneste i sentrum. Da flytter vi kirken ut fra kirka og ut i sentrum. Og så avslutter vi det hele med ordførerens tur. Og i år går den fra Narvestad til Spikkeland i Fjordland.
1: Hmm.
0: Og da har vi liksom hatt fullkjør de dagene der.
1: Ja, og hvordan blir din hverdag denne uka når det pågår?
0: Da har jeg vært så smart at jeg har tatt ut ferie, så jeg ikke blir helt utkjørt. Så da skal det bli å springe rundt på de forskjellige arrangementene og være med.
1: Ja, og hvis noen har lyst til å lære litt mer om dette her, eller er interessert i å komme på dette, er det noen plass de kan finne noen informasjon?
0: Ja, nå blir det gitt ut med lister og aviser, eller sommeraviser, det kommer med den. Og så finner du det på Facebook, må du gå inn på Utvandrerfestival Kvinesdal, / Immigration Festival Kvinesdal. Og der står programmet for alle dagene, og det kommer i de fleste plassene så blir det linket, folk deler så godt de kan og får det med seg. Ja, det glemte jeg å si. Søndagen etter Fjordlandsdagen. Da har vi en storstilt konsert i Sarnsdal Arena. Der har vi fått med oss Anne Nørsti og Bjørn Haaland og Dag-Erik Spoksvold til å underholde. Ja. Det blir veldig morsomt, for der har du jo Anne Nørsti er jo

0: Hun synger jo både country og danseband, og jeg vil jo regne som en av Norges topp, og veldig godt kjent. Så det, vi gleder oss til å høre hun på scenen der. Sammen med Bjørn.
1: Ja, fantastisk. Ja. Da tror jeg bare det gjenstår å si masse lykke til med Utvandrerfestivalen, Terje Risøen.
0: Jo, takk, takk. Så jeg bare tar deg en tur og se.

Sikte på deg og knivblad fikk du høre der. Vi fortsetter med dagen i dag. I 1906, Håkon den 7. og Maud ble krona i Nidarosdomen på denne dagen her. På denne dagen her i 1940 i Frankrike undertegnet våpenstillstanden mellom Tyskland i skogen ved Kompanier. Og i 1941, Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen på denne dagen.

0: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

0: End of the Line, Traveling Wilburys. Skikkelig popgruppe der, som var sammensatt av mange store artister. Vi fortsetter litt med kaffekoppen her med rett og slett litt dagens dato. Meryl Streep, en amerikansk filmskuespiller, ble født på den dagen her i 1949. Fikk Oscar for Sofies valg, som ble spilt inn i 1982. I 1958, Olav den femte ble signet i Nidaros-dommen. I 1959, Steffen Tangstad, en norsk bokser, var født. Han gikk bort i 2024 og vant EM i tungvengt i 1984 og 1986, og ble fratatt titlen da etter det. Han tappte VM i 1986 mot Michael Spinks. Og på den dagen da, i 1964, Dan Brown, en amerikansk forfatter, har skrevet da Da Vinci-koden. Ellers på denne dagen her i 1986, Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM. Argentina vant 2-1.
1: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Håpets Havn ved Tanja Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn ved Tanja Borhaug.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Peder Omland som sang Havet dere. Jeg nå ser på merkedag på denne dagen her 22. juni, så det i USA noe som kanskje, det jo veldig godt da, det jo den nasjonale løkringdagen, og så det verdens Be Kind Day, og så det verdens varmepumpedag, det jo sånn HVAC Day. Og så det verdens Pet Choking Prevention Day. Og da det sånn at du forhindrer at kjeldyret ditt skal bli kvelt av leker eller bånd. Ellers positiv media day. Og verdens regnskog dag. Mye å ta hensyn til. Sikkert ikke noe å bry seg så veldig mye om, men regnskogen den jo viktig, blant annet. Vi skal få musikk fra Alf Prøysen, Anders og Brie.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel i Kvås selger også bingo-bonge. Hvis du holder deg nært nok Kvås, stikk innom og kjøp bonge der. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Olav Stedje og E18 fikk du høre der. Vi skal nå sette over til Elling Eikrapen, som skal være med å arrangere nordisk mesterskap i Jonslott kommende helg. Først litt musikk.

0: Slottene er jo i full gang rundt om i distriktet. Folk slår og høster inn fôr. Men til helga så skal det være nordisk mesterskap i Jåslott på Eikerapen. Og Elling Eikerapen, velkommen i studio.
1: Takk for det.
0: Du, kan du fortelle litt om hva skal skje til helga?
1: Ja, i store trekk så er det jo Jåslott, og det er jo hovedaktiviteten på lørdag klokka 10. Og vi venter folk ifra Island og ifra Sverige, og så er det en hel del nordmenn. Jeg tror det blir over 30 som er med i konkurransen. Men så har vi mange andre ting, aktiviteter, både for store og små. Vi har noen som kjerner smør oppe i låven og gir ut smaksprøver. Og så har vi en konsert med to ifra Lyngdal klokka 2 på ettermiddagen. De kaller seg for Søsters. Og så startet med den gamle saga som har en stasjonærmotor fra 1937, og så er vi en som skjer litt stav. Demonstrasjon. Så det er mange ting, og vi har et hoppeslott for unger, og vi har mange leker for voksne. Så har vi da sorgelaget som setter opp en stakk, og så er bondelaget som setter opp en hessja.
0: Men det med Jåslott, det er jo noe som kan vel kanskje kalle den utøvende rase. Er det mange som er interessert i det?
1: Ja, for eksempel i Sverige, der er det tatt seg voldsomt opp. Og de har hatt konkurranse, så er det mellom kantklipper og jå. Og kantklipper kan aldri hevde seg. Så jåren, hvis du kan slå med jå, og sette han innrektig, og så må han være skarpe, du må kunne slipe av ryna, så er det ikke noe redskap i dag som kan konkurrere med jåren. Særlig i ulent terreng og blant steiner og sånne ting. Mm. Så denne her kulturarven, den må fornyes, dette er min mening.
0: Ja, og dette skal jo foregå på Eikerapen i Åseral, og for de som hører på som er litt i tvil hvor de finner det, hvor ligger dette henne?
1: Det ligger i Åseral kommune, og det er før du kommer til Kirkebygde, der stender Eikerapen Gjestegard, og der stender Åseral Turistsenter. Du teker til venstre, det er godt skilt da.
0: Mm. Så skal det jo være fest i låven på kvelden?
1: Ja, da blir det en kjempekonsert i låven på kvelden, og vi har jo et stort uteområde mellom Gjestegarden og det gamle uthuset. Så det blir jo på anledning til å være ute og inne, for vi kan ikke motta så voldsomt mange i låven, så vi må skifte ut. Når noen gjenger ut, så kan det andre komme inn. Men det blir helt kjempe, altså. Så dette været som er meldt, det er jo helt fabelaktig.
0: Mm. Hvor mange er det som er påmeldt til mesterskapet i Slotten?
1: Ja, per just nå er det 28 stykker, men vi forventer påmeldingsfristen gjenger ut i morgen kveld klokka 10. Ja, altså, så jeg forventer rundt 35 da. Jeg har jo kontakt med noen som sitter på gjerdet.
0: Ja, altså tirsdag kveld klokka 10.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Ja, det er helt topp. Men sånn, blant de yngre og du som, når du arrangerer dette, er det mulighet for noen som ikke har prøvd en jå før å få testet det?
1: Du, vi har kurs i å slå med jå, og det er på fredag. Det begynner klokka 10, og så varer det helt til 4-5-tiden, og da lærer de å sette inn jåen og slåtteteknikk. Og hvis de er gode da, så kan de melde seg på konkurransen som er på lørdag. Mm. Vi har sannsynligvis to unge som skal melde seg på fra Åseral. De er 20 år. Men jeg har ikke fått det bekreftet enda, men jeg får det bekreftet i løpet av dagen.
0: Ja. Da tror jeg rett og slett bare jeg vil ønske deg masse lykke til med helga, Elling Eikerapen, og fantastisk flott arrangement.
1: Jeg må ta en liten ting til. På fredagskvelden så har vi et ungdomsarrangement. Det er gratis, det er, og de skal få pølser og brus, og vi har masse leker. Men vi ser helst at de stiller opp i sånn antrekk fra 1950-årene. Så det blir voldsomt spennende å se. Så det er to kvelder på rad. Den ene er rusfritt, og den andre da kan de få kjøpt, hvis de vil, litt øl og litt sterkere saker. Fint. Mm.

Arthur Stulien som sang Hate to Break Your Heart. Og ja, dette her programmet, Kaffekoppen, hører du hver mandag, onsdag og fredag i sommer. På morgen ifra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen ifra 15 til 17. Vi skal få bare Andy og en barsang, eller a barsang som originalen heter.

Blå, blå himmel og det gode selskapet. Morgan Lilen ønsker deg en god, god mandag videre på gjenhør. Takk for at akkurat du lytter på Radio Lyngdal.

Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: slutt!
1: Håpets Havn ved Tanja Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn ved Tanja Borhaug.

0: Slangbanken.
1: Han var bare...
0: Du kom med og klippte strengen på den.
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Det samme. Aldri mer.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: God dag. Jeg vil nå fortsette med den andre episoden om Rolf I Mellom-Amerika. I første episode så hørte vi at svensken Rolf hadde rømt fra et skip han jobbet på grunn av dårlige forhold han bor på skipet. Han stakk altså fra skipet I Panama, da de var kommet til Panama. Rolf hadde planer om å ta seg fram til Costa Rica, som ligger nord for Panama. Han var svensk, Rolf. Men da mora var alkoholiker og døde, bestemte han seg for at han ville prøve å spore opp sin far, som han aldri hadde sett. Og denne faren til Rolf skulle muligens befinne seg I Costa Rica. Hvor I Costa Rica han eventuelt befant seg, det visste ikke Rolf. Men han jobbet seg over til Panama på et skip, og på dette skipet ble han veldig dårlig behandlet. Og derfor stakk han av da de kom til havn der I Panama. Panama City var han faktisk. Etter å ha sluppet under forfølgeren på skipet, som han hadde jobbet seg over på, så kom han seg på et godstog på vei nordover. Og på toget ble han kjent med en mellomamerikansk indianergutt på hans egen alder. Og de slo seg sammen og oppholdt seg en godsvogn på toget. Og de humpet seg vei gjennom Panama, og nå var de kommet et godt stykke inn I Costa Rica. Jeg glemte å minne om at dette var cirka på 1960-tallet. Det skjedde. Det siste vi hørte fra første episode, fra forrige episode, det var at de to guttene befant seg i junglen i Costa Rica, på vei mot stedet der den indianergutten ved navn Kivo bodde. Så går vi videre her. Indianeren Kivo hadde nå fått tag i en kanin som han stekte ved bålet. Og etter måltidet så la de på godt med ved på bålet, og så la de etter til å sove der. Rolf synes at det var noe brutalt av kameraten, at dette med å skyde en kanin, men på den andre siden så spiste de jo dyrekjøtt i Sverige også. Dessuten så var de i jungelen, og der gjaldt det gamle ordtaket, spis eller selvbespist. Rolf var litt usikker og småredd der han lå ved leirbålet og skulle sove. Kito sov, og han var vant til å sove ute han. Det var ikke Rolf. Men Rolf tenkte også på jaguaren de hadde sett spor etter, og han følte seg langt fra trygg. Og plutselig så han at Kivo var vågen og stirret på han. «Hvorfor kom du egentlig til Costa Rica?» spurte Kito. «Jeg skulle lede etter noen», sa svensken. «Hvem da?» «Faren min.» «Har han rømt hjemmen ifra?» «Jeg vet ikke», sa Rolf, «men han hadde sagt noe om at han kanskje hadde tenkt seg hit før han dro.» Rolf kom på at Kito nok ikke visste så mye om verden ellers. «Jeg har aldri sett faren min før», sa Rolf, «for han dro med en gang jeg var født, kanskje før til meg. Min mor ble gift med en annen, men det holdt ikke det heller. Så jeg vet ikke hvordan det gikk med meg. Jeg vet ikke hvordan faren min så ut i gang, sa han.» «Nei, da gjør det vel ikke det», sa Kivu. «Og du har vel ikke noe fotografien heller?» «Nei», sa Rolf, «og min mor var så sint da hun snakket om han, faren min, og hun sa han var rik, og han burde sendt penger hjem.» «Hva ble han rik på hvis han nå skulle være rik?» spurte Kito. «Bananer, kaffe, eller kanskje gull?» «Nei, det vet jeg ikke», sa Rolf. «Men gull, hvor skulle han finne det?» spurte Rolf. «Ja, det er i fjellene. Det er faktisk gull i fjellene», sa Kito. «Jaså. Faren min har et sted der oppe i fjellene», sa indianeren. «Han har noe gull der, mener han selv da.» «Du lyver», sa Rolf. «Nei, hvorfor skulle jeg det?» sa Kivo. «Jeg har et sted jeg også kan vaske gull, men jeg gidder ikke. Det er for mye jobb. Men gull, ja, det finnes så mye at noen blir rike på det», sa Kito, «og andre finner ingenting. Mange hvite menn, så de kommer med en masse utstyr opp i fjellene der, og Rolf slår for seg store gullklumper med gull som lyste i fjellsprekkene. Da kunne han komme hjem som en rik mann, han også, hvis når faren var rik mann da. Men hva skulle han forresten komme hjem for? Har du ikke noe å gjøre der? Hvis du viser meg hen gull er, så kan jeg grave det ut, og så kan vi dele, sa Rolf. Kito gliste, og så gjespet han. «Ja, vi får diskutere dette i morgen», sa han. Rolf prøvde å sove, men det var så mange vingede vesener som beit og stakk. Til slutt så sto en jakke over ansiktet og hendene, og så sovna han. Men gullet surret i hodet hans. Tidlig neste morgen så våkna Rolf med et rykk. Kivet var borte, og det var også kartet og lommeboka. Rolf var fortvilet, en som var forlatt. Så hørte han lyder rundt seg. Han var sint og skuffet. Han hadde stolt på Kivet, men nå var han borte, og det med Rolfs viktigste eiendeler. Og Rolf befant seg alene i jungelen som han ikke kjente. Ja, dette var fortvilet. Han var i en fremmed verden. Plutselig kom han borti noe. Det var Kitos vidjekurv, som Kito hadde sagene sine i. Ja, de var der sagene, og bålet brant jo godt. Kito måtte ha lagt godt med ved på før han forsvant. Var ikke dette omsorg? Det var ikke sikkert han hadde stukket av med alt det Rolf hadde. Men han kunne jo ikke vide. Nå begynte Rolf virkelig å lure. Han lå der og grublet. Han hadde aldri hatt gode venner før, og Kito det var den beste kameraten han hadde hatt. Han visste ikke hva han skulle tro. Rolf satt fremdeles og grublet da et børsløp stakk fram fra noen busker. I neste øyeblikk så sprang Kito fram fra den tette urskogen med en ny børse i den ene handa, og med den andre så slengte han lommeboka over til Rolf. «Sitt ikke der, kopet, Kito. Her har du lommeboka med $10.» «Hvor har du vært?» spurte Rolf. «Jeg vet du, det handler», sa Kito. «Her i skogen». Rolf skjønte ingenting. «Ja, nå skal du høre», sa Kito. «Jeg synes jeg hørte noen som lyder når jeg støkker herfra. Og mens du sov, så tog jeg med en lur for å finne ut hva det var for noe. Jeg støtte da på en hvit mann som satt på en hest, og han hadde en stor bandasje på hodet sitt, for han hadde visst skadet seg. Han måtte snart komme seg på sykehus eller lege i Golfito, sa han, men så hadde han ikke penger. Og han ville selge børsa si for $10, sa han. Og da skyndte jeg meg tilbake, og så tog jeg med pengene dine, og her har du børsa og $10 som ble igjen av pengene, for du hadde jo 20. Så slengte han lommeboka over til Rolf, og så overrakte han børsa med noen patroner han hadde fått på kjøpet. Det var en fin handel. Du hadde vel ikke noe imot at jeg gjorde det, håper jeg, sa Kito. Neida, det er helt greit det, sa Rolf. Det var det jeg også trodde, sa Kito. Rolf sa det grublet på den historien til Kito. Kunne det være sant? Eller han har stjålet børsa, tror han. Ja, men ikke godt å vite. Før svensken hadde bestemt seg for hva han skulle tro eller mene, så rakte Kito han børsa. Vær så god, sa han. Hva? Skal jeg ha børsa opp, rett Rolf forskrekket. Så klart. Det var jo derfor jeg kjøpte han. Hvis du skal ligge opp i fjellen og grave gull, så trenger du jammen i børse. Du har ærlig betalt for den. Han gliste da han sa ærlig. Men det var jo sant på en måte. Selv om ikke det var Rolf som tog for handelen. Men nå måtte de få seg litt frokost, og den bestod av resten av kaninen som Kito hadde skutt dagen før, pluss noe kaffe da. Senere så fikk de skutt en feit kalkun, og nå hadde de mat for en stund. Kalkun, altså, det er godt. Og vil kalkun ha en ekstra vilsmak i seg, kan jeg tenke. Videre bar det. Rolf hadde sekken på ryggen og børsa i handa. Og så hørte de det plundret opp i treene der, noen som pratet. Det var de røde apene som fulgte etter i treene. De var nok litt nysgjerrige, sannsynligvis. Ja. Det var vått og fuktig overalt. Da det var kvelden, var Rolf helt utkjørt. Men han sa ingenting til Kito. Han ville ikke vise at han var så utkjørt. Kito, han var jo vant til å traske og gå og løpe, men Rolf hadde ikke den kondisen som Kito hadde. Og Kito hadde funnet en høy med kvister og greiner som de skulle legge på bålet. Ilden er over venn, sa Kito. Den ser overalt og holder vakt. Vi må holde den ved like, for alle dyrene er redde for ilden. Jeg så forresten en tapir for litt siden. Rolf lurte på om en tapir var farlig, og man spiste mennesker, men det gjorde han heldigvis ikke. Men klovene, de er lynskarpe, altså klovene til tapiren, og farlige, sa Kito. Og Rolf måtte erkjenne at han ikke visste noe om jungel og dyr og andre ting her i traktene. Kito trøste kameraten og sa at han greide seg ganske bra, tross alt. I morgen så blir det brattere og tyngre å gå, sa Kito. Og Rolf olja seg, for han var jammen sliten nok fra før. Skal vi klatre enda mer? Ja, vi må nok det, svarte Kivu. Og dessuten så har vi ikke nådd fjellene enda. Da leiebådet flammet opp, måtte Rolf innrømme overfor vennen at han nok aldri hadde greid seg alene. Men Kito trøster kameraten med at han nok antagelig hadde tatt seg fram langs kysten hvis han hadde vært alene. Der ville du ha fått problemer med varmen, forresten. Men her oppe i fjellene er det faktisk kjøligere, sa Kito. Så la det seg til å sove. Men etter en tid så våkna Rolf av et skudd. Han daska vekk noen bitende insekter, og så satte han seg opp. Uff, disse er plagsomme insekter. Det var alt for mange av dem. Og som de stakk. Kivu var borte, selvfølgelig. Hva var det nå han hadde skutt, da, tror jeg. Plutselig dukket han opp likevel, og så slengte han kniven ned, og jeg klaset med frukter ved bålet. Det var på nære nippet, sa han. Jaguaren hadde visst tenkt å spise meg til frokost. Den døde ikke, den ble bare såret, det kom meg unna. Du skyter godt til å være nybegynner, sa Kito. Jeg hadde ikke skutt, sa Rolf for skrekka. Var det ikke du som skjøt på jaguaren med pistolen? Nei, det var det vel ikke. Jeg har sittet her hele tiden med børsa og har ikke vært ladd i gang. De stirret forferdet på hverandre. De kom til den klare konklusjonen at en annen måtte ha skutt. Ja, ja. De forsynte seg grådig av papayafruktene som Kito hadde bakt med seg. Kito fikk det for seg at nå skulle han jakte på villsvin. Men pass på, sa Kivo, for de er tunge og raske og farlige. Går de til angrep, så må du raskest komme deg opp i tre, eller blir du drept. Drept? Av griser? Rolf var tvilende til kameratens påstand og råd. Ville griser, rette Kivo, med sylskarpe hoggtenner. Og hvis du blir angrepet og overfalt av disse, så blir det så lite igjen av det at du ikke engang gribbene vil forsyne seg av restene. Rolf sa ikke mer. Etter en halvtimes gange så stoppet de to, og Kivo pekte. Sa vi nå, villsvin. De hadde gravd opp jorda omkring, og lianer rødde og var bitt over og gnagt på. De snek seg av gårde. Tida gikk. Ja, vi tar en liten stopp.

Vi går videre her. De skulle altså på vildsvinjakt, og vildsvin de var livsfarlige. Det var helt klart. Efter en halvtimes gang så stoppede de to, og Kivo pekte, sa vi nå, vildsvin. De havde gravet op jord omkring der, og lianer og rødder var bitte agnat på, og de sneg sig av gårde, og tida gikk. Til sist så stoppede en dag noen. De er like nære, nær visket han. De sneg sig fremover, nogle underlige gryntende lyder hørte sig nærheden der. Litt længere fremme så de nogle runde, raggete kropper som bevegede sig. Ikke syd, før du er sikker på at træffe, visker Kito. De bevegede sig fremover på et tykt træ, som var faldt ned der. Og et raggete vildsvin bevegede sig mot de to, mens det roda jorda. Holdt hos sikt, og så brente han løs. Skuddet traf der det skulle, og vildsvinet falt om. Samtidig blev det liv og uro i flokken. De andre dyrene forsvandt i full fart ind i skoven, og Kito begyndte med en gang at flå vildsvinet. Holt måtte vende sig til synet af blod, mye blod, og kjøtt og innvoll og skinn. De pakket sammen sagan, samt det de kunne bære av vildsvinkjøttet, og så begyndte de på opstigningen til høylandet, som hette Lamasa. Jeg tror det betyder bordet. Ja. Det ble et voldsomt slid oppover brattlendet med dybe fjellkløfter og busker og steiner i alle størrelser. Og under de lå jungelen med et grønt teppe av vegetasjon. Nytt leirbål, ny matlaging. Det begynte å skumre. Så skjedde noe virkelig. Rolf synes han så noe som lyste lenger ned, men han trodde nok at det kanskje var noe innbilte seg. Maten smakte derfor godt, og bålet holdt insekter på avstand. Da Rolf la seg til å sove, så kjente han hadde en øm kul i flakken. Han husker at han hadde fått et bitt der, men husker ikke hva det var, hva som hadde bitt han. I Sverige så ville han ha gjettet på at det hadde vært i veps eller noe sånt. Uansett så regner han med at ville i hvert fall ikke dø av et lite stikk. Han våkna neste morgen av kaffeduften, og nakken var vond og stiv. Men han klager ikke. Rolf begynte å kjenne seg uvel og sliten, men han sa ikke noe. Han hadde frossen, altså han fryst på natta. Selv om det var kjølig i den høyden de befant sig, hadde han feber, tror han. Han følte seg stadig mer slapp og elendig. Men han lot som ingenting. Og på ettermiddagen så hadde Kivo gjort holdt ved en liten foss og en bekk som rant nedover der. Nå skal vi snart opp på mesaen, sa Kivo. Da er det bare noen dager igjen til landsbyen min. Nå blev det også slager etter hvert, og det blev lettere at gå. Men Rolf var sliden og slapp, og i tillegg hadde han fått feber. Og dette var jo skummet da, langt inn i jungelstrøkene der. Men, og etter en halv dag, han holdt det gående en halv dag, Rolf, men så falt han sammen, og så ble han liggende. Til høyre reiste seg en bastant klippe, og til venstre hevet en annen fjellkjede sig. Hvordan kjenner det, spurte Kivu. Bare bra, mumla Rolf, men det var slett ikke sant. Han var rett og slett elendig. Kivu stelte et leie til Rolf der Rolf lå. Han så lenge, han hadde skjønt lenge at det stod dårlig til med kameraten. Han kokte kaffe, og så heldte han i kameraten. Mat kunne ikke Rolf få i seg, så det nyttet lite. Men litt kaffe fikk han da svelte ned da. Kivo satt seg ved siden av Rolf. Helt stille satt han, i mange timer. Rolf hadde feber. Han svettet, så kastet han seg rolig, frem og tilbake. Og Kivo la jakka seg over Rolf. Men Rolf svettet, og orket ikke å ha noe jakke på seg. Til slutt så fikk han er likevel på jakka på Rolf, til tross for iherdige protester.
Det er feber som gjør det varmt, sa Kivo. Det er ellers ganske kaldt her, for vi er så langt høyt oppe. Vi får bli her til i morgen, sa Kivo. Kanskje du er bedre i overmorgen? Og er du ikke det, så sitter vi fint i det, for vi har ikke mer mat og vann. Men det ble dessverre flere dager, og Rolf ble verre. Og da begynte han å fantasere, mens han bablet i vei på svensk. Nå hadde han skikkelig høy feber, og mat hadde de ikke. De kunne greie seg i god stund uten mat, men vann måtte de ha. Og Kivo gjorde seg klar, og så dro han ut på langtur. Han hadde med seg vannsekken og pistolen. Han var jo nødt til å prøve å skaffe noe. Men det var ikke vann i nærheten, hva var det? Rolf visste ingenting om at Kivo dro av sted. Han våkna og oppdaget at hodet lå i skyggen av en provisorisk solskjerm som Kivo hadde rigget til med blader og greiner. Han var vanvittig tørst, og det brant i halsen og i munnen. Han prøvde å rope på Kivo, men det ble bare et stønn. En lege ville sagt at Rolfs sykdom nærmet seg krisen, og tørsten var utholdelig, men vann fantes ikke, og feberen steg. Rolf følte at hjernen gikk i to. Hjernen gikk i oppløsning, han følte han. Han grep etter vann, men fikk bare sand i neven. Han ropte, men han hørte bare sin egen puls, dunka og dunka. Plutselig var det som han styrta hodet ned i en brusende foss. Han fikk munnen full av vann, han måtte hoste og spytte før han svelget. Øsekarret vek unna, og han grep etter det, halvt bevisstløs, og så åpnet han øynene. Det var ikke Kivo som var kommet, i stedet syntes han så et hode som var tullet inn i en skitten gassbind. Så var det øsekarret igjen, og to tabletter ble puttet inn i munnen hans. Han svelget. Rolf sank tilbake igjen. Feberen raste fremdeles i kroppen, og pulsen dunket, og tida gikk, timer eller dager, han visste ikke. Enda en gang kom øsekaret. Han så et ansikt som han hadde sett før. I Götegaten? I Sverige? Nei, i båten? Nei. Nei, i dette fremmede landet, så klart. Han var jo i Mellom-Amerika. Han satte seg opp og ropte. Han er jipen! Foran han på huk satt Kivo og smilte bredt. Ke legua mas komika, for et komisk språk. Rolf hadde antagelig snakket svensk når han snakket i Ørska. Det var mannen med gasbind som var her og ga meg to tabletter, sa Rolf til Kivo. Han var mannen vi haiket med. Det var han som ga meg vann. Men Kitu ville ikke tro på svensken, og så sa han, nei, det kan ikke være han. Du hadde feberfantasier, du snakker om det. Snakker over det. Men Rolf var ikke enig, men han sa ikke noe mer. Han var for sliten til å begynne å krangle. Men han var sikker på at det var en fremmed mann som hadde vært der. Samme mann som han sidde på med tidligere. Rolf slurpet i seg kaffen. Det gjorde godt, men tarmen skrek av sult. Plutselig reiste Kivo seg og snuste ut i lufta. Jeg lukter røyk, sa han. Og så forsvant han. Og litt senere kom han tilbake. Mat, sa han. Masse mat. Kom. Kivo løp av gårde med bagasjen og sekken, og Rolf sjanglet etter. De kom snart over et sprakende bål, og ved siden av bålet lå det et teppe og en masse god mat på. Rolf stanset og stirret på herlighetene. «Men noen må jo eie dette», sa han. «Vi må stikke av». «Dette er jo ikke noe leir», sa Kito. «Se ut som noen bare satte fast seg her». «Ja, Vilmark har mange hemmeligheter», sa indianeren. «Best å ikke spørre mer», tenkte Rolf. «Nå får vi bare kose oss og spise». Ja, de var desperate av sult begge to, og det smakte fortreffelig. Ikke så alt for lenge etter de hadde spist, var de fremme i landsbyen til Kivo. Den lå i en dal, høyt oppe i fjellene.
En frodig grønn dal var det, med rikelig godt vann og mye dyrka mark. Små hus og hytter lå spredt imellom små maisfelter og bananlunder, og ja, og så var det tett av jungelagte skog rundt der. Bekker raslet av sted, og røyk steg opp over treene. Hundeglam hørtes i det fjerne. Ja, da må vi stoppe her, og neste gang så kommer siste episode i denne serien om Rolf i Mellomamerika. Og med dette så takker jeg for meg.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: bingo!
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Ja, jeg vil Odd B. Andreasen få lov til å ønske deg hjertelig velkommen til denne søndagen under en åpen himmel. Og himmelen er alltid åpne. Jesus er der, og det er slik at han sier det, kom til meg, alle dere som strever. Og vi har det jo slik av og til, noen av dere, at vi har noe som vi skulle ønske hadde vært annerledes. Og da hjelper det ikke kanskje alltid med vakre, fine ord, men at vi virkelig bryr oss om hverandre, at vi tar hånd om hverandre, at vi løfter hverandre opp i stedet for å trykke hverandre ned. For det er dette Jesus sier, så klart og tydelig, at vi skal ære hverandre, vi skal oppmuntre hverandre, vi skal være med der og hjelpe hverandre. Når et lem lider, sier Paulus, da lider hele kroppen. Og det er jo sant at det er viktig at vi tar det med oss inn i sommer, for ikke halvåret, men i de månedene som vi har foran oss, at vi ikke nedprioriterer Jesus og det han har gjort for oss. At vi hver dag minnes det og er takknemlig for at han er den samme og ønsker å være med oss. At vi trenger hverandre er sikkert, og nå skal vi høre hans Fagervik som synger for oss. Trøst hverandre da med disse ord.

Ja, det som sagt, som sol, og jeg fornøyd med været. Og, men jeg vil ta en tur til Etiopia. Du som har vært I, på kjekkesenteret og oppgjennom tida, møtte en som hette Lucia. Hun ble dessverre sendt tilbake til Etiopia for ikke så lenge siden. Og jeg vet, du hører på Radio Lyngdal, Lucia, og I hvert fall får greie på det, og jeg må si at vi savner deg veldig. Ditt glade smil og den person du var, så må jeg si at vi, som jeg sagt, vi savner deg virkelig. Vi ønsker, og vi tenker på det, vi ber for det, og jeg må jo si at det å komme til et annet land sikkert vært veldig vanskelig for deg. Men likevel så håper jeg mye at du har det veldig godt, og jeg sikker på at jeg skal helse fra alle ifra som fra kirkesenteret I Lyngdal. Og alle de som kjente deg og ble virkelig glad I deg. Og det det mange, mange I Lyngdal som fremdeles Så ønsker jeg deg en riktig god sommer, og håper at du har det tålig bra, og at alt vel med det. Og jeg skulle ønske at vi ser det snart igjen her I Lyngdal. Men som sagt, jeg ønsker deg alt godt, og Gud rikelig velsigne der du Så kan vi hvile I dette, at Gud valgte det, og han har valgt den enkelte oss, og gjør vår gjerning det vi

0: 있으시죠.
1: Ja, så tar stafettpinnen opp og går videre med I livet med Jesus som følgesvenn. Det noe vi kalt det. I Johannes 8, I Johannes, så sier Jesus dette at man tror og man finner troa igjen når jeg kommer igjen. Og det et spørsmål som vi bør kanskje stille hver eneste dag. Hvordan det vi utøver det troa som Jesus har gitt til oss? Han har gitt oss oppdrag, han har gitt sagt at vi skal gå ut og forkynne evangeliet for alle. Og nå snakker jeg om evangeliet om Jesus. Jeg snakker ikke om det som menneskebud. Mennesket ligger mye til, som Jesus har sagt. Har virkelig Gud sagt. Men Jesus, han står fast med det Gud og det oppdraget hans far ga han. Og dette skal vi gjøre, vi skal være frimodige, folkens, det å ta stafettpinnen opp og så gå videre. Det var en som talte om Moses og staven, og hvilken oppdrag Moses hadde fått av Gud. Og på slutten av talen så tog han dette, han hadde en stav I hånda, så la han altså heve staven midt ganga på I lokalet, og så sa han, hvem dere villig til å ta staven opp og gå videre, slik Moses gjorde? Og det aldri glemt. Det viktig at vi ikke redde for å ta opp staven I åndelig forstand og gå videre med Jesus og hans oppdrag som han har gitt til den enkelte av oss.

Ja, det var en sang som det kan se I stund siden du hørte den. Men vi som har, kan vi må si, levd I stund, lærte kanskje den når du hadde første time på skolen og hadde kristendomsundervisning. Jeg må si, om jeg tenker litt tilbake, så var det en flott tid. Av og til så vi på en reise. Ute, kan man si, borte bra, hjem best. Men en gang så var jeg på en reise, og så fikk jeg en tekstmelding. Og den lød slik. Må Guds rike velsignelse teppe omslutte deg på alle kanter på din reise. Vi på en reise. Og da det viktig at vi har Guds velsignelse teppe rundt oss. At den der når det blåser som verst. Da det varmt og godt. Og jeg må jo si at enkelte ting kommer opp. Det som jeg sa nå, den tekstmeldingen, den har jeg just var vært litt I bakhøvet mitt. Men denne søndagskvelden, kom han opp igjen. Og jeg må jo si, la det bli noe som treffer oss, at Guds velsignelse teppe, la det omslutte oss på vår reise her nede. Gud omslutte oss, og nå skal vi høre sangen «Bred dine hvite vinger omkring oss».

Noe vi trenger alle, det er Guds nåde. Ufortjent gave. Det er hele kjernen. Hvis vi kunne fortjene den, ville det ikke vært nåde lenger. Paulus skriver det rett ut. For av nåde er der frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg, kan vi lese vi alle i Efeserne 2, 8 og 9. Vi kan ikke jobbe oss til Guds kjærlighet. Vi kan bare være gode nok. Der vi er. Han gir det bare gratis, selv når vi bommer av og til. Og det er de fleste av oss gjort bomme på målet. Jesus sa det samme på korset. Det er fullbrakt, ferdig betalt, ferdig gitt. Og jeg vet ikke hvordan denne tanken oppleves for deg. Gir den fred, eller blir det vanskelig å ta imot noe du ikke har fortjent? Slik en fantastisk Jesus og Gud har vi, at han har gitt oss det helt gratis av hans kjærlighet til oss. Og nå skal vi høre Gerd og Tor Kleppe som synger «Alt ble nytt».

0: Ja, det er vel mange som har falt en tåre. Og tårene kommer i forskjellige, på forskjellige anledninger. Det kan være glede, sorg, og det er jo når vi le, som sagt, så kommer tårene der. Og det er jo, jeg må jo si, er det så veldig rart at vi faller tåre danner vann. Vi kan huske på de som har gått foran oss, med ikke bare sorgens tåre, men gledens tåre, at vi har fått et minne å ta vare på i vårt hjerte. Og så er det sånn at jeg er i hvert fall slik når jeg ser en film som er litt, ja, ikke trist, men som berører meg, så kommer det tåre. Jeg tror ikke det er så veldig farlig om det kommer et tåre i denne vann. Jeg tror vi skal være åpne for det. I salme 56, 9 kan vi lese: Du har talt mine hjemløse skritt. Mine tårer har du samlet i din lærflaske. Står det ikke i din bok? Derfor må fienden trekke seg tilbake. Den dagen jeg roper, det vet jeg at Gud er med meg. Jeg stoler på Gud, jeg priser ordet. Så ikke vær redd for en tåre om å falle av og til. Det er godt, er det ikke? Vi er mennesker og opplever forskjellige situasjoner i vårt liv.
1: Everybody knows this one, but this is one of my favorites, the sing-along one. He washed my eyes with tears.

Men nå skal vi vekke for tårene, og så nå skal vi tilbake til smilet. Og jeg må jo si det at det er jo mye, det er jo flott å møte mennesker som smiler, er det ikke? Og jeg tror det er det vi går i, på i gata eller hvor du ferdes, så gjør jeg smilet veldig mye. Gjør det ikke? I stedet for et trist ansikt du møter, så møter du en smilende menneske. Og jeg må jo bare si meg i gang, altså jeg vet at det ikke alltid du har lyst til å smile. Når du har det vondt, så kommer jeg tårer, som jeg sa, men vi trenger jo smile. Gud har skapt begge deler, han har skapt tårene våre, han er men han har jo skapt at smile. Og sånn, jeg kan fortelle denne historien, jeg traff en dame på sykehuset for litt over et år siden, da hun sa det, du verden så godt å se deg. Jeg kjente hun ikke, og hun sa det til alle. Det gjør godt når vi har noen som smiler. Og vi kan kanskje oppmuntre hverandre med et smil. Og det koster utrolig lite, gjør det ikke? Et hei, et smil, og godt å se deg. Det koster veldig lite. Og nå skal vi høre sangen, sang om akkurat dette.

Ja, du ble kanskje litt glad for det, og jeg må jo si det at vi snakket om tårer, vi snakket om å være glad, men det jo viktig at vi snakker om dette, at vi lærer hverandre å kjenne. Og ikke minst vi som mennesker, vi lærer å kjenne hverandre, og at vi er ekte for hverandre. Men en annen som vi virkelig må kjenne, det er Jesus. Og lære oss å kjenne hans vei, det er det viktigste. Og jeg tror at de fleste av oss som har lest Bibelen litt, vet hvordan den veien er. Han er kanskje litt kronglet av og til, men det er verden. Når Jesus holder oss i si hånd, da er vi trygge, er vi ikke? Og da kan vi sette oss ned ved hans føtter og lære oss å følge han. Og hans vei for meg er det. Den er kanskje litt forskjellig. Ikke veien til himmelen, men den veien vi skal gå her nede. Det oppdraget du har fått, og det oppdraget jeg har fått, er kanskje forskjellig. Men veien som Jesus har lagt ferdig for oss alle, den er og blir akkurat den samme. Og nå skal vi høre Steno Berg som synger sangen «Lær meg å kjenne dine veier».

Ikke hatt sagt det før, men jeg ønsker igjen også å fortelle historien om vannbæren og krokkene sin, med de to krokkene. En vannbærer I India hadde to store krokker. Krokkene hang på hver sin side av en solid stokk. Og hver dag fylte vannbæreren de to krokkene med vann fra kilden og bar dem til sin herres hus. En av krokkene hadde en ganske stor sprekk I bunnen, mens den andre var helt tett. På den lange veien fra vannkilden til huset rant vannet sakte, men sikkert ut av krokken med sprekk. Når vannbæren var vel fremme, var den ødelagte krokken bare halvfull. Den tette og perfekte krokken var selvfølgelig ganske stolt over alt de kunne levere, mens den ødelagte krokken var skamfull over ikke å være perfekt og lei seg for bare å kunne levere halvparten av det den andre gjorde. Etter 3 år I denne misfornøyde tilstand, tok den en dag mot til seg og snakket til vannbæreren da de var ved vannhullet. «Jeg så lei meg at jeg vil så gjerne si unnskyld.» «Hvorfor det?» spurte vannbæreren. «Hva du lei deg for?» «Jo, I 3 år har jeg bare klart å levere halvparten av det vannet du fylte meg med. Du skjønner, jeg har en sprekk I meg, og der drypper vannet ut. På grunn av min feil får du mindre igjen for dine anstrengelser.» Vannbæren smilte og sa til krokken, «Når vi går tilbake til Herrens hus, vil jeg be deg om å legge merke til alle de nydelige blomstene langs stien.» Det gjorde krokken, og det gledet seg over alle de vakre blomstene som vokste ved kanten av stien. Men da de var kommet frem, var det fremdeles lei seg for at den hadde lekket ut omtrent halvparten av vannet, og igjen ba den om unnskyldning. Da sa vannbæren til krokken, «La du merke til at blomsten bare vokste på den ene siden av stien? Det fordi jeg har visst alltid at du har denne sprekken, og jeg har gjort nytte av den. Jeg plantet blomsterfrø langs stien på den ene siden og på din side. Og hver dag på vei hjem

Ja, vi trenger alle å komme dit hen at han kan fylle våre kar. Og det er en kilde som veller fram hos Jesus til oss alle.

Samuelsen, han har skrevet en sang som er, ja, han er, ja, han blir aldri for gammel. O Jesus, du som fyller alt i alle. Du verden, hvor flott at Jesus er det for meg det. Han ønsker bare en eneste ting, å fylle oss med den gaven han har til oss. Og de gaven han har til oss, de er uendelige. Jeg tror vi bare smakte en liten del av det han virkelig har. For å få tak i dette, så tror jeg at det er viktig at vi åpner virkelig vårt hjerte. Og for han vil så gjerne gi oss det vi trenger til enhver tid. Og så er det kanskje lett å si det med ord. For når sykdom kommer og trengselen kommer, så er det ikke like lett, er det vel? Vi vel opplevde noen av hver, når vi i hvert fall blir litt eldre, at det kommer, at alderen kommer på oss på forskjellige måter. Men han er det, og Jesus du som fyller alt i alle. Er ikke det flott at vi har sånne Jesus med oss og rundt oss hver eneste dag? Og nå skal vi høre Åge Samuelsen som synger den sangen for oss denne søndagskvelden, midt i juni. O Jesus, du som fyller alt i alle.

En som taler vår sak i alle situasjoner, det Gud. Hvordan er det med det livet vi lever fra dag til dag? Og det kanskje det store og dype spørsmålet som opptar oss. At noen føler kanskje litt på siden av det du mener, kanskje vender halvveis ryggen til det. Men når du leser Jobbs bok, når Elihu deler det med Jobb, så sier han følgende. Det er løgn at Gud ikke hører, at den veldig ikke ser. Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham. Jobb 35, 13 og 14. I vår daglige vandring har vi mange spørsmål, både meg og deg. Vi legger kanskje daglig frem for Gud store og små saker som vi vil gjerne skulle ha svar på. Og så er det slik at det kan gå måned, det kan gå til og med år, og ingenting skjer. Men la oss lese det igjen. Han ser vår sak. Og det er så fantastisk med Gud og Jesus. Den første dag vi kommer til Gud med våre bønner, er det nedskrevet i hans bok. Dag og natt står vår bønne for hans åsyn. Er ikke det fantastisk at sånn er Jesus, sånn er Gud, har vi, som er det for oss. Han ser din og min sak. Nå skal vi høre bønnens makt. Det er Vikkelsen fra Vigeland som synger for oss.

Jeg takker Jesus for at vi kan komme til deg når tid som helst. Himmelen åpen alltid. Det ikke sånn at vi stenger når det åpningstiden slutt og vi lagt oss ned for natta. Så du der. Uansett når tid vi våkner, og på dag eller natt, så du der. Himmelen åpen. Og vi takker deg, Jesus, for at den sommeren vi går i møte, la det bli en sommer, det at du hele tiden i sentrum. Velsign den enkelte lytter, Jesus. Jeg kjenner at det godt å tilhøre deg. Og de som ikke tatt imot deg, Jesus, må du kalle på dem. Gi dem en lengsel i hjertet til å kjenne deg. Så velsign den enkelte i ditt navn. Amen. Fader vår, du som i himmelen, Hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også du forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som er fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg. Da vil Odd B. Andreasen takke for at du fulgte med under den åpne himmelen og Radio Lyngdal denne juni kvelden. Så Gud velsigne deg, og vil du høre dette programmet igjen, så er det å slå på radioen i morgen klokka 21. Ni altså. Så inntil da, ha en riktig god natt alle sammen, og som sagt, Gud rikelig velsigne dere alle sammen.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: outside there, son. Ay, ay, ay.
1: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.

kroner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!